snabin jugzut khan tharma sunse kaka phono achenomo sak nanmet sanmet yambo jugzuktuk yale rinmoche program snabin jugzut khanun didin sich di sherba nachuni program pyanuk sakba siksnalla narasi di yargyas chan tus pyanuk sherba nachuni ka social media na baki technology ni strolika gazuk fankin matpi zbrelrik yang yambo yambo zdokhar in matpi zbrelrik foreno disco line da super spreader club chukcha yang dirgapna dirinsi fesfa yak junil ze ga lobby mangata world environment days re this korla yanta supa government higher secondary school sangri shil sabkan frunikan yanta supa samzuri gang lepchukpi fraluks bacha ngatang gamar taxpa daresi di tuspyang gaula ngates digital era zredang technology ngata dorin लो बीमा सुमा सुमा टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर उन गति मिथेन उक मताल दानें ची यूं है न तंग दानु ना सक पसिक फन के चन या यंबो यंबो के ना नुकसान रे गया हुआ तंग सोशल मीडिया ना तंग है ना दीस को लाया ना तंग सपा जरना चना सोशल मीडिया खोरंग ची जरित ना तंग गमार तक सपा दरे ना तंग गंगमी लगा फेस संग शर्बा ना चुन गंगमी लगा तंग मोबाइल फोन होत दे मोबाइल फोन पिका गतेस कॉल बेच सुना सुसवा yang WhatsApp ngatas tu leh Instagram ngatas tu Telegram YouTube Facebook dun ngatas jahzir zindagi ngata astrul bachet kol bachet ang chana du ngati social media ngati mitsen uk choko puik ngata aldani chana di social media len mashes na ngata fanki mana mamu amma diana yambo yambo gachi jigi fanki gaon cha

was atmosphere pianga chui thik chik brulik legi na nginse nga ta nga koi khala pianuk cloudy shakalika ice cloudy shakalika thongma song sin chukshu. Lakhun karodun saal pehle doan zarba chindu ki Mars ek alak jaga in minjere. Cha zarba na deka nga ta nga zarba chindu ki Mars se anuk lakhun karodun saal pehle research paaniz ya khoj karta niz thik base khoi bari anuk silinung mana karodun saal pehle Mars sika jis tarike se ngati duniya te ka utpakto chogo chogo jil nga ta nga gyam chodul niyot pinjere zarba chindu. Ap nga ta nga Mars pul dan cha chil dan niyot jare jese ki ngati art langa tes alag alag hissa baat jese ki crust mental core jare dana chukla Mars sang ngati terrestrial yane ki rocky planet chiyo tin chuju ki rdwa na saal dan niyot kanin chung ngati duniya tlan ma chukla ap ngates khwe ati duniya te choks basenga tes khoi layer by layer agar ka to sil na ka to Mars core po ngate sultana ka to sabse khoi center pe anu khoi course pe sak dense yo tin chuju jis ka ngati radius po stong chik na gab gya na stong nist na rgya kilometer hisabi thik mota yo tin jere jere nduk khoi kori mota hai kori radius po ab ade core pu chiya dane tin je bana kol ade core pe anu main ling ata nga iron na nickel mineral sunata nga ade anu thoma sonsun chu ki research ba sonsun chu farak puchi yotni arctic or na mars ekor pe anu farak puchi sonsun chu farak puchi yotni chu chu zebana research ne sil khanu nis nga ta zer bachin de ki arctic or na chokhla mars ekor pe anu gang lagbhag zyada se zyada percentage of lighter animal yotni chu chu sunga dungati arts cross pian thoma mi chatan jese ki dianu ngata sulfur tin chu 15% jo ki us angati mars ki core po lagbhag wahan pe aadha se ya puri tarike se hamara jo molten lava hai wahan pe dikhai deta hai ngata thoma so yani ki dianu yo zere zere in chu research pan sil basun sin chu ya dekan yo jo ngata di duniya ti ngates ni series layer po ngate mental zere zere batang mars se mental pe anu chi research basin chu zebana mars se mental pe anu component sun chi chi tun chu zebana de anu silicate rock chu tun chu ji khasusan de anu ngata nga iron na magnesium silicates thoma sun sun chu ji jese ki mineral olivine zerin chi minerals kha chi mat don yot zere zere in chu yot zer bi imkan yot zere in chu acha farak pu ngata nga ngati duniya ti mental pe na mars se mental pe chiyo jin chu marsiani mental pe anu lagbhag do gunna nizdo ngati earth mentally comparison anu nizdo de anu iron yo de ba chu jo ki us planet ki surface ki jo hai us mass pe ek bahut bada asar dalta hai jin chu ja dekha na ngata chu sumire se layer pu jo ki sabse khaltari layer pu jabata ngata ngati iska ti ka jar ma to sabse khaltari layer pe ka crust जो कि अति दुनिया ते सबसे खलतरी लेयर पंगत क्रस्ट बतां कि गा अति दुनिया ती क्रस्ट यानु अलग अलग तरीके के गाता मिनरल्स ना मेटल और थम छातां दैट्स ऑफ ला क्रस्ट जो है अति मार्स से क्रस्ट जो है वो लगभग 10 से 50 किलोमीटर की मोटाई है तुम जो या कंपोनेंट पुदान छ जो तुम से बना देखा मार्सी क्रस्ट पे का बेसाल्ट या कि इग्नियस रॉक छ कि न दैट्स ऑफ ला केमिकल एलिमेंट गाता मार्सी का ऑक्सीजन सिलिकन आयरन मैग्नीशियम एल्युमिनियम कैल्शियम ना पोटेशियम थोमस ऑनसन चुक अब नतांग मार्स सी रंग पो मर्पी गयो जरे जिन मर्पो चा थोमसन चुक जबाना मार्स सी सथोक पेनुक ज्यादातर आयरन ऑक्साइड थोमस हा चुक आयरन ऑक्साइड जरे बना चीन जरे बना अति चक्स ला चा हंग मना मर्पो चा तंग देव आयरन ऑक्साइड इन जुल चक्स सी चा हंग चस पो देट चीज पु दे आयरन ऑक्साइड पु मार्स सी प्लेनेट का खेती होती चु जु या मार्स से हवा पुजरना का तो हवा पे अनुक सबसे ज्यादा गैस पो कार्बन डाइऑक्साइड होती चु जु की 95.3% होती चु देखना नाइट्रोजन 2.8% आर्गन गतांग 2% ऑक्सीजन गतांग 0.17% छाना गति जिंदगी भी फिला सबसे जरूरी गतांग ऑक्सीजन इनंग दे ऑक्सीजन पो सबसे कम तेदात अनुक गैस गंग में आना सबसे कम यत पी वजह से का गतांग हाल फिलहाल मार्स का जिंदा लुस्पिया सर्वाइव बीफिया काफी मुश्किलात या मुमकिन में पेन चुकजू छाना दिनी प्रोग्राम प्यानो आता आते छोर तंस की मार्स ना स्पेस एक्सप्लोरेशन ही बारे अनु यंग नी मैसेज चिक चिक आती सिलखनी फ्रून लदिया इनकी स्पेस साइंस अनु जितना हो सके